ခင်ရယ်တမ္ဘူခင်ရစီချီချီပေခင်ရစီကုလျော်ချီဒီကမ္ဆာကောအနီယာဘေရီဒီခွိစင်ကိုစီကွာနီယာလန်ကိုတန်စီဝီတေပေါ်စွန်ဒန်ဘန်ကာချက်မဲဟီဝနောဟီဘောရီချောစီဘွေယင်သူကြံပြလိချစီကောက်ကြည့်ရစီစူတံဘူဝကြချင်မရလို့ခွေတက်ကတိဟာစီရီခွေရောဒီကံစာကုန်ပြနိဝဲဝီရီကွာနီအထောင်းခဘန်နီလာစီရီခွေရီဒီကကီစင်ထဲတဲ့စူတီယောယင်စာရီအာတီတို့ချင်းငါစီယောစီအောင်ပါจะเบรออาติอาเนี่ยอุริติเดบอซิมซิอาติใจอาฮะบอชิอาติอา